mamedi le ena ke la gao leo le ratang la thabang le nna ke tla onka ka mmino monnate wa monyanyako ke le o beyang goreng ya borobedi e tla rakeosi ya goreng ya borobedi o tla fumana mananeo a bana state your mind mo le teen zone kamogelo marumo mmogo le ditebogontshala mamedi gopola tsatsi lena ke le le gutswane gagolo la

0: Hotsa bosh ke le boga ke itakaletsa mahlatsi le mahlono lo go ke qetwa dilemo tse masimo a mararo ke lenyalo le mofumagadi wa ka ke Esther Koketso Monyela ke le ka mehlareng sebidiela ka Limpopo province ke le matume Charles Monyela ke re tlhe modimo a bele rena lenyalong la rena re fe maatla re tiišetse ke a leboga bosh ke matume Charles Monyela go tswa ka ZB mehlareng Limpopo province.
1: Ausi sebonkile ke ntate mogapedi mo namong ya keng ke mathalamane sane ka ne matwabeni mane ke na le batswadi ba ka mono ke ntate Lekitlane ke mema Lekitlane ba na le motseng ngata ba dula lenya ke holetse pele ya mafo a bona ba ntse ba dula mmoo and ba ntse ba ithata jang fela a ba ithata batswadi ba baka ba kannete ba dula ba clean ba ithata. Ke mo ke tswaletseng teng mo matwabeng Senekane mone ke lebo letsatsi le monate modimo a ba boloke ga ntse ba le mo a
2: onti ya mathukei dumela tlhe ke laka ke kopa o lakaletsa batho ba nana ba ke ba ratang ba babedi ba nana ba etsa lemo tse ngata-ngata ba le mmoo ke kgotsofalang sebetshedi le mmatlotliso sebetshedi bona ba kamane ka botshabelo H3 ke re ntate modimo wa bahlonolofatse hle a bahlonolofatse ba tswele pele
3: bosh that's up 100 my sister from your side ke na le mokgotsi ya ka moike tsa 19 years la ga go mhadi ya ba puso ga nete le ba ntle ntwa ya ma tlhomo mo di tsi mhadi a go nna ga mo ba ntse ba ga utshu
4: mela ba ma ne mo nya ke tlo go pela ga tsi ba ka ba ba bedi ke ni mama o ma le ha le ja le fa ma le ba ka ta 21 years ba le le nyalo ke ne ke kopa modimo a bahlonolofatse ke a leboga ke nna go simolola ka Ventersburg mamaba.
5: Dumelang bongi ke ntate Hlalele ka monaka Orange Farm a nkopele bana beso mona mafatlha a heso ntate Hlalele ka motseng wa Meathune le Mematisetso ke sa lebale ntate o lenki ka motseng wa Mokwalo ka mane le mme a o lenki ke ba leboela nakong ya ena bona ke ntate Hlalele ka Orange Farm. Tango
6: dumela mangwe le boki bua pelestolo botsika mona ka blessing tsa itimea ke fana kopa ane ke kopela motlhankana ka bakantse mosanke setlaba o qeta dilemo tse tharo a na le mofumadi wa gae tanke
7: nalesfash ke kopela ngwaneso yena ke mampolo ke mafa kapa sejanamane mane komakomamo kana magabane ka tadi le motse mashume a mana metse mihlano le bana le molekano wa hae go pela ke o sia ema mo tabang ka mona ka springs
8: tshimela mama ni bongi o bua le khale mo lefe ka go de potso ke kopela a cousin wa ka ke modupi mo lefe le mohatlae o se mama ga tei ba qeta dilo motse ngata ngata ba dula di plastic tsa kopisi mane ne ke re ka tla le mahlonono thank you mama ne se batho
9: tshimela mbongi ke nna makebila ka matsebe ka mo Lakeside ke kopela masabata le Sophonia Mokwena ba dula ka mola ka Relax Start ba qeta dilemo tse ngata ngata ba le lenyana ke ba kopela ka tlo mahlono ke a leboga.

0: ga tla ga ba le nako e monate
1: baby
0: wa tseba ke lakatse ka gore lo le tšheka metlha itse ke gale re ketetse o ithabisa ka mokgwa o natlheeme love
1: ae bona mono ke nnete ga o leba ke e thabela ga o kgotsofitse wa utlwa ebile ke ya go tshepisa gore go tla dula go le jeta lerato le tla foka e
0: ore nna
1: ke a ofitse
0: ka tla ka thaba ko utlwa seo matsatsing ana ke ne ke bone ka ga o sa nrata gantle ba tseba
1: ebo
0: mpompontshitse ka jenlo nago ke fositse o sa neng ka rata ga ka tlhola mmolo ga e letsatsi le otlhe ba tseba
1: ea baby
0: ebile batswadi ba ka batla ba tsamaile o sane ba ise mafatlha ole kwana ka mmangwane eya ka mantswe a mangwe a tla fumola sebaka se gantle sa go
1: kganololanna
0: e botla gona
1: tsepiso moradua ga go tlokege gore o kenye di-appointment oe le go ka botsa e ke tlile ke moo ke na le wena all the way ke re ga o ka re tlere
0: gao tumo ke eng jale
1: bana
0: wa rotolola matlho a kanakana dinameng mathata gago ke eng wa bone ke yona ntho e ntenang ena ka wena ga o bona fela sekete fela o tla thola o se o thotse o shebile e ka gakio le pola gao mona mathata gago ke eng
1: banna tshepi tshepiso
0: aa ema
1: bobo
0: tlwelela gore che mone o bue bona a bona eng
1: ke ne ke mpa ke mo makaleletse fela gobane ke ne ke sa nagana gore nka boela ke mmona gape wa bone
0: ke mang ena
1: ke motho e ke neng ke kena sekolo le ena re ne re kena sekolo mmogo ebile ka metlha a tlhola mpolelela gore yena a ke ke a tlhola a boela a le bea gape mo jale bana ntse ke re jale ke makatswa ga ke mmona mona motseng wa bona ke ne ke nana ga e sala ya tertiary ya tertiary
0: etlhe ka se ka utlwa botlhoko le gale
1: a ebo
0: motlhomong fe dintho a di a tsamaya ka mokgwana le ka ditse ka teng e tswa se ka metlha bophelo bo yang ka
1: gonao
0: ntshwa re ere tlhamelafo ga e le mona ke ile ka o harola o le tala ke phamisitse maikutlo
1: ga o molato um go a e tsala gore motho a be le poulelo le wena wa mpona gore nthela e
0: ntlenaagako
1: ee bona seo se nthabisa golo gobane se mpontshantle gore o a sho go ikepela ke nna
0: ehlile o ne o nagane eng ke a sho ke ikepela ka wena
1: yes my love
0: ga ke go motho wa ka
1: yes
0: ga ke tsebene ke tla ba wa mang ga o ne o se teng wa tseba tumo ke a o ratatlhe
1: tshepiso le nna ke a o rata

wa tseba ke eng le nna ke motho wa nama le madi ke na le maikutlo jalo ka botlhe go fitlha mo kutlwang gantle gore jale ke thanele ke tuo e sa e le beke ya bone jale a sa mpuise ke tlo moletsetsa la o qetela e banga ke ka e araba ke tlo tswa go yena 8 wa tseba ga arabe gape re ketse voice note motlhomongwe ka e araba mamela mona wena ke dibeke tse nne kao fela ke sa o fumane maoba mona ke ne ke ile heno ga e salo ke kokota go sena karabo ke ile ka o letsetsa empa ba se tshware mogale ke ile ka ba ka utlwa e ka yalela ka tlong ka moo ebile ga ke tswa ka heke ke o bone gore o ile ba nnyagela ke stremo ga ke se tlatla tumo ee go tlhakile go na le motho o o mathang le ene ga o se go sa mpatla ga o bue fela ke eng o tlwelele o nketse ka re ke se tlatlhe ga ke se tlatla tumo ebile wa tseba ke eng motlhomong ke tlameya go ko nne o lefaleletse dintho go fedile pakeng tsa rona o ka nna wa ba le lona letlakala leo la gao le o phedisanang le lone e tswa gale ke o bona gore o gata basadi lo jeng ke ne ke sa batle go dumela taba eno bane ke ne ke foofaditswe fela ke lerato fela tseba gore o tlo fumana moputso wa tsena tse o ntse o di etsa kao fela

0: Abuti Tumo.
1: Hello.
0: Tlohe. Mama o satsa maile.
1: Oh, okay. Se tsenye ke nna eno a bile ke se ke le gate mona. Ke a kena hona bale.
2: Hai ga ke e bile o so le di ga o nje. Buisa. Se ba wena. He? Ka tamele. Come closer.
0: To. E putsa hona phone ya kebe. Ke e bile ka hele mona. Ke sa. Hela, di ke leje. Tumo, ke ne le mpontsha nyona ka tlunya ka lona ba babedi. Di ke leje,
3: mama.
0: Tumo.

Are ke makarapa se bonge bonge. Lazarus ga go di le sadia fam. Are nga makarapa ba me tsusunga ma shobe le me zorro bong re go renya borobedi. Abiye abiye le sadia fa bungu ke hlotlompe abiye abiye ke a tsiba re pelu na le mehopotseng teng ga jeno tlontse tsetse he abiye ke ba bitse ke ba bitse ke ba bitse ke ba bitse ke ba bitse ke ba bitse e tsena le mpotse tha ru tsene ke di ke u fa tsona ga jeno ya tsepa na tifetswa go le ke tsona mpotse na 0826 0303084 nka tamela ke tle ke tsiba ho wa tamela ba re tshibonono like ana sa sanga mushana ba ke tla pesa fast e makola toma tamela go sa

Ela Lady Sosi ngwana ngwana nanza ko mamise ka SABC Plus app ke le mosebetsi mo na expert ke di o mo ba bane ha di o me ga di Jesus ke re o re nyala a shumele mzimidi Lady Sosi ne ke rata lo la ka lesa a leta fusi msolodi mahlonono ona hola sa tsinda ka jeno le ngwana botwa ka yena ke le boa mmarabane o ka tle ho mmane meqhedi ke re hapu hapu ya mahlono no tiu tanko.

0: Kgotso hape Soski. Lady Soski o ntse o ntshwara monate motswako. DJ ya rona ke mofa lehlono hodima lefeme ke di ya go marabane mona Fixburg. Selaa monate sealemoya ngwana ngwanana. A re ngorenyane a lefeme le mosemedi tango.
1: Tsebeletse ka tanga le sedi ba odi shebe metso se ha ha ba la ho ba e ba shume a mararo re furetse ho ra ya le tshobele mo selemong #partytime lady soski ka ba mesikile ka mena ka current start le qhubungela 90.3 Zinet Chabasani eya o mmetse na tsebeletso ya le sedi le ke le dumela ke Edmond Khutlwane ka mena ka Bloemfontein ke re ba hawese ke re ba edi dikene dike phe hello dipoko Morgan Kronstadt ha o le zwelo ho jelo banyeo ke mo sebe seng ke na le bigi na ke di arena night shift pere e tsore singa ngata we so hle #partytime ke re ba hawese le sedi le mo ke se ma jume a tsela tsikile.

0: Lesedi FM.
1: Mamedi e re ke qetela. Dumela Lesedi.
2: Eh la Turanta.
1: Eh huzo.
2: Wa itukela malegodi ntwana malebogo location wa Lesanda wana.
1: Asasile mona tja utlo ona le mang o kae?
2: Ponto ke mona kimba le ka taimani ntate ke tlo tshepela bana dijo ponto ntse ke ipaqametse ke le mong.
1: Phela ntate wa utlwa.
2: Thank you ponto.